Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Dike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka to tani, di ye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me, u tamura ntukuri ya toho mi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo, tu tara ku tina me ya. Ku chya ba che te ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih, kau tak suka hutang, hutang aku sih. Kau iya tak faham hutang, hutang aku sih, kau tak jangan ni.

Togo wa jama, ika aso, ika amanyan netuwa obo japa, wakpeti wente puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbacho wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa ala meri wabida perenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinibiti. Soboro di peredi.